0: to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright. ちょっとだけ。
3: Oh, I have all the

0: 方をめっちゃ綺麗にした。初め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
1: I forgot.
0: Therefore, 2回でもいいよ。でも。
1: Okay. 1, 2, 3.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: I would
0: どうそう
1: like...
0: ああそれはある多分もっと、
2: right. okay. もう一回だけやってみようか最初だけ
0: ほらごめんやっぱこれ今日やりさん

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、
2: テンポルタティラー、トゥパズレイツママか。

終わるとはですよ。正解を取るとは強い人生の人生だった。正解だって頑張って手が回って嬉しい人だった。先輩手が回って強い人生だった。

0: ま元気
1: あんた顔全然見えんた。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてくら、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

Chinese speaking China really 全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくわからんちゃう全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋る全然聞こえない

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと、待ってね。

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何歳だろうか。何回その過ちを繰り返して言っとるって思ってたんだ。それじゃあ、俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分からない。